0: vam mira povjerena na poseban način. Primili ste milosrđe. Darujte ga. Darujte ga u svojim bratstvima kada brat postane težak. Darujte ga ranjenim obiteljima. Darujte ga onima koji nose bolno sjećanje. Darujte ga među ljudima i narodima koji još moraju naučiti gledati jedni druge bez ogorčenosti. I činite to ovdje, gdje mnogi dolaze tražiti mir. Spominjemo se preminuća. Franjo sada već blizu smrti i grčevito se ne drži života. Prima ga još jednom iz Božjih ruku i ponovno taj isti život predaje njemu. Zato može pjevati. Franjo ide u susret sestrici smrti ne zato što je smrt postala lagana, nego zato što je naučio da ništa ne zadržava za sebe. Ni život, ni primljeno oproštenje, ni ljubav koju mu je Bog povjerio. Preminuće je ispunjenje toga puta. Primljeno milosrđe na kraju postaje darovani život.
1: Ecco ciò che Francesco ci consegna oggi, 800 anni dopo. Ci consegna un cammino.
0: Evo što nam Franjo predaje danas, 800 godina poslije. Predaje nam jedan put.
1: Ricevere misericordia, vivere di misericordia, restituire misericordia.
0: Primiti milosrđe, živjeti od milosrđa, darovati milosrđe.
1: Abbiamo ricevuto misericordia tutti, anche qui in questo luogo, restituiamo misericordia.
0: Svi smo primili milosrđe, danas na ovom mjestu darujmo milosrđe.
1: Abbiamo ricevuto pace, non teniamola per noi, portiamo pace.
0: Primili smo mir, nemojmo ga zadržati samo za sebe, nosimo taj mir.
1: Abbiamo ricevuto il saluto di Francesco, il Signore vi dia pace, annunciamolo a tutti.
0: Primili smo Franjin pozdrav, Gospodin vam dao mir, navješćujmo ga svima.
1: In questo luogo dove invochiamo Maria, Regina della pace, lasciate che quel saluto attraversi ancora una volta queste terre di Bosnia, Erzegovina, di Croazia, di Slovenia. Benvenuti a tutti voi pellegrini, le vostre fraternità, le vostre famiglie, la vostra storia.
0: Ovdje, na mjestu gdje zazivamo Mariju kao kraljicu mira, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Sloveniji, pozdrav svima vama hodočasnicima iz drugih zemalja, dopustimo da taj pozdrav još jednom prođe našim krajevima, našim bratstvima, našim obiteljima, našom poviješću.
1: Abbiamo ricevuto il saluto della pace, portiamolo a tutti. Amen.
0: Primili smo svi pozdrav mira, nosimo ga svima. Amen.
2: Živjeti put nade.
3: Nakon mise prikazan je kratki dokumentarni film o Svetom Franji i širenju Franjevačkog reda po cijelom svijetu, Gospodin nam dade brata Franju, od Asiza do hrvatskih krajeva. Anastazija od vanjskog oltara prema uskrslom Isusu u povodu jubileja postavljen je put Svetoga Franje s motivima i porukama. U sklopu završne proslave 800. godine Franjevačkih obljetnica održan je redovnički dan u Bosni i Hercegovini i prvi nacionalni kongres OFS-a i Frame.